0: Я зачем живу главу из рука?
1: Какой? Кто ми?
0: Ми! Ти! Твой отец, твой брат и все они, кои смо побили, и они, кои суспели да побегну. Кад сте видели да ми не можете ништа, да сам издуху живу главу, онда сте ме затварали. Ние вам одговарало да сви будемо једнаки и да нема ovakih razlika među ljudima. Nije se rat završio, a ti si se vratio sa pošteno zarađenim kapitalom. Pre tebe ni hiljadu, posle tebe još hiljadu. Da ponovo sidate dvorci i zamkove, da ponovo trošite i uništavate ljude. Jeli, pa su mene zatvarali samo zato što su me terali da verujem, a tebe ne zatvaraju zbog onog zbog čega smo se borili. Pa majku vam jebem! Šta to znači? Pa to znači da sam ja celog života bio budala koji je radio protiv svojih principa, da sam bio stalno na suprotnoj strani. Jer to znači? Pa jesu mene zatvarali samo zato što sam vikao živeo Stalin i svjetska revolucija. Jeste li zato zatvarali? Pa šta je trebalo da vičem? Živeo kapitalizam! Slušati! Živeo kapitalizam!